0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9,524 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapas mo.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Oras, alas 12 impunto.
7: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

Higalag mga palangga nga suking tigpaminaw. Kabisayan og Mindanao. Atong mga palangga nga suking tigpaminaw. Ng atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon. Gilang kuban sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Valencianos, gilang kuban sa 31 ka barangay. Ang atong City of the Golden Harvest. Ang dakbayan sa Valencia. Tuguti nga manumbay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay ang silab sa kautuhon. Managisgot kita sa mga balitag impormasyon, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Mga balitag impormasyon nga ikaw ug ako adunay dakong kalambigitan, adunay dakong katungod nga masayod sa mga panghitabo sa atong palibot. Ilabi na dinhi sa atong dakbayan sa Valencia og sa lalawigan sa Bukidnon. Tuguti ako nga manumbay sa iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kini yung higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Sa ngalan sa kinatibukang kusog, sa Radyo Kaibigan, 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo sa FM band. Sa ngalan sa tagiyag tagduma sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa atong sparring partner sa Master Control, si Sir Joshua Vergara Sison. Tuguti nga manumbay na usab ako diyas iyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Kaibigang Noel Cagul. Mutimon nining atong usa ka oras nga tulumanon. Silap sa kautuhon. Dinhi sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Alang sa inyong mga mensahe ug reaksyon, i-text ka na dinis atong papanaguban ang text line sa Sibihan sa Radyo Kaibigan 0965-60-11-688-0965-60-11-688. Mau ka na ang text line sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Ano na ka mo yung mga sumbong, reaksyon, mga pagtimbaya? Hala, i-text ka na. Dinis atong papanaguban. Sa social media, i-like ninyo, i-share ninyo ang Radyo Kaibigan. Madungog og makita ninyo ang atong Facebook Live sa Radyo Kaibigan 98.5. Pwede usab kita ninyong i-follow, i-add ko ninyo sa inyong Facebook. Ang atong Facebook account personal, Manoy Noel Cagul. Mao ka na atong Facebook, mga igala. Atong personal nga Facebook. Pwede ta ninyong i-message dito. Pwede ninyong i-add, i-like ang atong Facebook, mga igala. Manoy Noel Cagul. Ang inyong higalas kahanginan,
dinis radio kaibigan sa programang Silab sa Udtong Tutok. Silab sa Kaudtohon. Lunes hantod Sabado, alas 12 ngadtos ala una sa udto mga higala. Samtang atong oras, alas 12:06 na, dinis atong papanaguban. Kumusta man ang atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia niining mga orasa? Ang 31 ka barangay, ang atong mga palanggang Valencianos, kumusta kamo? Manginaot ako nga anak, kamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog sa panglawas, grasyag panalangin sa Dios nga labang magkagagahom, anaa kanimo og kanatong tanan. Samtang daigon tagpasalamatan ang Dios nga labang magkagagahom. Ang Dios Amahan, Anak og Espiritu Santo sa nagpungasi sa way sukod nga grasya nga gipatagamtam sa matag usa kanato sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Bisan tuod sa atong pagkamakasasala o pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya sa matag usa kanato mga higala. Diba tinuod yun na? Kay kon gigam-an pagkwintador sa Dios ang atong pagginhawa, di yun takabayad mga kaibigan, mga higala. Muna'y prangka-prangka nga pagka-istorya. Kung wala ang Dios, wag kita'y mahimo mga kaibigan. Muna ang atong yung pasalamatan ng Dios. Bisan tuod sa atong pagkamakasasala o pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Alas 12:08 na mga higala, mga kaibigan, dinis atong papanaguban. Kumusta man og mayong pagpaminaw sa atong mga kaibigan members sa Kaibigan Foundation. Atong gidasig ang atong mga palanggang suking tigpaminaw. Kung mahimo, pagpamembro ka mo sa Kaibigan Foundation. Maulang kini ang atong gikabiliban ng atong sibihan. Gawa nga adunay serbisyo sa natad sa radio broadcast sa kahanginan, aduna usab tabang para serbisyo sa atong mga kaigsunan. Kung muabot sa iyong kinabuhi nga magbangutan kamo, anak kamos panahon sa kalisod, ang inyong minahal sa kinabuhi mitaliwana nining kalibutana, ang Kaibigan Foundation dako kay ikatabang makigduyog sa inyong kasubanan. Sa ginagmay nga pamaagi, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, og ang mga officers sa Kaibigan Foundation, ang tuyog tumong ang pagtabang lamang sa panahon nga anaa ka sa pagbangutan, anaa ka sa kasubanan. Sa pinubri nga pamaagi, makatabang diha kaninyo mga higala, among mga palangga nga katawhan sa Bukidnon og dinhi sa dakbayan sa Valencia. Hala, gidasig ko kamo pagpamiyembro sa Kaibigan Foundation. Sa pinubri, aduna kamoy masangpit, adunay makigunong sa inyong kasubanan. Mao kana ang Kaibigan Foundation,
pinaagi ni Pastor Dan Danggalyo ang pastor ng bayan. Way laing tuyo og tumong, maulang ang pagserbisyong tinudanay

pakigduyog sa mga kasubanan nga nagsubo nining mga panahona. Sa atong mga kaibigan, membro sa Kaibigan Foundation, nga nagsubo nining mga panahona ang ilang mga palangga nga mga minahal sa kinabuhi, mitaliwanan nining kalibutana, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong ipadanag kanila hangtod sa kahangturan.

atong mga balitag impormasyon sa atong nasudnon nga panghitabo. Na subo kita mga higala nga diin ang atong senador Rodanti Marcolita gidakop sa atong panggobyerno sa nasud das Pilipinas sa kaso nga iyang giatubang nga plunder nga midawat siyag tabang nga 70 mil

Anam-anam na nga gipanghipos, anam-anam nang gipangdakop ang mga senador nga hugtanong misaway sa hiwi nga binuhatan, misaway sa grabe nga pag-

misaway sa flood control, ang misaway sa grabe nga minalita nga kwarta nga gibahin na bahin sa mga nagkadaiyang personalidad, anam-anam na nga gipanghipos ang mga personalidad nga hugtanong misaway sa panggobyerno sa nasud das Pilipinas. Anam-anam na nga gipanglutos, mga kaibigan, mga igala. Buhi nga example, mga igala, si Vice President Sara Duterte. Sukad iyang gisaway o iyang gipadayag, gi-expose ang mga dili maap sa kasamtangang administrasyon, aduna na'y pagpanglutos, paglisod-lisod nga na-encounter, na haguman ni Vice President Sara Duterte. Gani kagahapong adlaw, nagsugod na ang 92 ka mga adlaw nga impeachment trial batok ngadto kang Vice President Sara Duterte nga gipili sa 30 milyonis kapin ka mga Pilipino nga siya mahimo nga

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasataksa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Mo 98.5

1994, DJ Aya. Sa panahon niya, nag-eskwela pa ako sa kolehiyo. Niadtong panahuna, adunay usa ka lalaki sa among baryo. Kanunay magatuan sa among panimay. O gani kinihigala sa akong igsuon nga lalaki. Sa matang higayon nga naa ako sa among panimay. Tungod kay matag usa ka bulan, gali ako DJ gikan sa akong tulungaan sa kolehiyo. Kanunay siyang mag-addo sa among panimay. Sa panahon nga masayod siya, nga anaa ko miuli. Anaa gayod kanunay maglampungad sa among panimay. Murabag nagabantay siya kanako, DJ Aya. Pugusa pa. Grabe kayo makatutok, ngari ka nako. Durubisan pa man ni atong tungura. Ibaliwala ko ang tanan. Wala ko kinihatagi o importansya, DJ. Tungod lagi kay amigo siya sa akong igsuon.

Umatod niya ang rika na ako, DJ. Aduna ko na siya gusto isulti ang rika na ako. Nagpaduol pa siya sa pagtupad kanako sa paglingkod. Pagdiretso iya akong giingnan. Nga nakagusto siya ng ari kanako. Ug andam kuno siya makigbinyo kanako. Kung musugot ako dayon, DJ Aya. Sa ako mga nadungog, nagkurog ako, DJ. Tungod kay sa pagkatinuod, sukat nga masukat. Unang beses nga adunay lalaki nga nagpadayag sa iyang gugmang rika nako. Tungod lagi kinakatuon man ang akong atensyon sa pag-eskwela, DJ Aya. Sa akong kahadlo, mitindog ako ug matod ko ngadto kaniya. Pasensya na kaayo. Kay wala pa sa akong nahuna ka na mga butanga. Misulog gidayon ako sa akong kwarto, DJ Aya. Di ato panahuna, nagpadayon siya sa paglantaw sa telebisyon samtang nagapaabot sa akong igsuon. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, third year college na ako niyadtong panahuna. Ug ang maong lalaki nagpadayon lang gihapon sa pagpaninguha ng rika nako. Medyo arangan sila nga pamilya sa among baryo, DJ. Maitsura. Napanibisan gamay. Wa gayud ako mibati o gusto nga to kaniya. Hangto, DJ Aya. Miabot ang fiesta sa among baryo.

busy ang tanan sa balay. Tungod kinaghanda silang mama niya itong panahuna. Medyo maulan usab, DJ Aya. Ug ngit-ngit ang palibot tungod kay sakalit nga nag-burnout. Naglingkod ako sa among balkon samtang nagpaabot sa pagbalik sa suga. Og silang mama o si papa, ingon man ang akong igsuon. Busy sa kusina sa pag-atiman sa among handa. Sakalit, DJ Aya. Adunay misapong sa akong baba. Dayon bira sa gawas, DJ. Gusto kong muling kawas na atong panahuna. Apaninahinay akong naluya tungod sa pagsapong sa akong mga ilong ug baba. Ang atong panahuna, ano'y adunay gibutang at kimikal. Hinahinay akong nawala sa akong kaugalingon. Ug sa pagbalik sa akong panimuot, DJ Aya, nagkagubot ang akong mga ginikanan sa pagpangita ang harikan ako. Ug ila akong nakita ilawom sa akong pundok sa saging doon sa among panimay. Naglingkod o naghagulhol o hilak, DJ. Nagkagubot ang akong itsura. Grabe kong hilak ni atong tungura. Suko kay si mama. O hinahinay. Isay-isay kong ato kanila ang naitabo. Kutob lamang sa akong nahinumduman, DJ Aya.

sa unang gabi sa among kasal. Adunay nahitabo tali kanamo. Ug natingala ko ngadto kaniya. Murag wala lang kaniya ang nahitabo kanako. Okay lang sa iya, DJ. Nadili siya ang nakauna sa akong pagkababay. Hangto nagbuntis ako, DJ Aya. Apan wala gayo gugma na akong gibati para kaniya.

na siya ang miamong-among sa akong pagkababay. Minyo na usab ang among anak, DJ. Humana sa pang-eskwela. Maghantod karon. Sige lang gihapon siya og pangayo pasaylo nga rika nako. Nangayo ako sa imong gamay nga panglantaw, DJ Aya. Pasayloon ko na ba? Ugat gihapon sa akong kasing-kasing, DJ. Buutan siya nga rika namo, responsable nga pag-amahan og bana. Apan wala kaniya ang akong kasing-kasing. Didhi na lamang ang kutob, DJ Aya, ug daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Gemma, sa Talakag, Bukidnon.

sa imong giingon nga dapat nabani mo siyang pasayloon sa iyang nahimo kanimo, nahimo ang kapikas karong panahuna. Ikaw ra ang makatubag ni Ana. Tungod kay dili ka pugson sa Dios nga magpasaylo dayon. Mabasa nato diha sa Salmo 55:22. Itugyan ngadto kaniya ang imong kabugat ug siya magaluwas kanimo. Nahatag sa Ginoo ang tanan nimong kasakit, tanan nimong kasuko, ug tanan nimong kapaitan. Ang pagpasaylo maabot ang tanan sa gitakda nga panahon. So, dugay-dugay na nga panahon, wala gihapon ka nakapasaylo hangtod karon. Tungod kay wala ka na nimo gipangayo sa atong labaw nga makagagahon. Iampo nga to kaniya, hatagan kaniya og kusog. Hatagan kaniya og lamdagan niya ang imong nahuna sa balaang Espiritu Santo. Na makapasaylo ka na. Ang tanan, adunay proseso. So, ikaw ra gyud ang makatubag ni Ana at Gemma. Kung kaya na ba nimong pasayloon ang imuhang kapikas sa kinabuhi. Matun mo nga buutan kay siya responsable nga pagkabana o pagkaamahan sa inyong anak. Dili pa masiguro ulahi ang panahon. Siyaro po, wa ka na-develop. At itong mga panahon nga gauban man gihapon mo sa usa ka panimalay, pila na katuig ang milabay. Sobra na 20 katuig. Gani na minyo na ang imuhang anak. Wala sa ingon nga gipangunahan ka ni DJ Aya. Ikaw mismo, sayod sa imong kasing-kasing. Sa imong huna-huna, ang dapat na ba nimong pasayloon ang nahimo sa imong bana na karon. Na kung sala ang iyang gihimo kaniadto nga na kanimo, apan ang tanan na dunay kapasayloan, nakita nimo ang iyang seryoso nga pagpangayo, pagpasaylo nga na kanimo. Huwag kay tao rata, masakitan, dili na to kontrolado ang panahon. Huwag adunay purpose, adunay rason ang tanan kung anong nahitabo kadto nga mga nahitabo na kanimo. Huwag ka ng tanan, basin kinahanglan ka o tao nga makahatag jud kanimo o personal nga advice. Like, muduol ka sa mga pastor, counseling. Hatag ka ni mong counseling. Bahin ni Anang imong gihambin karon na bitterness sa imuhang kasing-kasing. Kaya bisan, kung sa atong buhaton, imo naman siyang bana karon. Matod pa niya yung gihimo kadto nga mga panahon tungod sa iyang dakong gugma kanimo. Imo manggod siyang gi-snap. Matod mo pa nga mag-focus ka or nag-focus ka sa imuhang pag-eskwela. So, gani, tungod sa hitabo, wala ka na human. Tungod kay na-depress ka. Maulaw na ka mo gawas. Nagkulong ka sa imuhang kwarto. Well, here we are. Mao ka to ang iyang sayon magita nga ang mga dili na lang i-mention ni DJ Aya kung murag awkward man kaayo no ang atong kaaway pangita gyud og pamaagi nga mapukan ta kung kita kulang gyud sa pag-ampo, kulang gyud sa pagsalig sa atong labaw nga makagagaho. Daghan mga trials, daghan ng mga problema nga maabot sa atong kinabuhi. Tanang tanan kung kulang ta sa pagtuo, kulang ta sa atong prayer, mapukan gid ta.
So diha pa lang nagmalipayo ng atoang kaaway. So kanang nahitabo kanimo karon, ang kaaway ang nag-control sa imo ang unahuna o kasing-kasing. So i-let go ka na, i-ampo, hugot nga pag-ampo o patabang sa mga pastors, pari, maghatag ka nimo o counseling para sa imo ang sitwasyon nga makamove on na ka, mapasaylo nimo ang imong kapikas. Daghang salamat, Gemma, sa imong paghatag o pagsalig sa 98.5 bilabi na sa programa ni DJ Aya, ang ato ang programang Revelasyon sa kagahapon. Ang kay salamat sa itong mga suking tigpaminawan usab sa 31 ka barangay din sa syudad sa Valencia, sa mga kasikbit nga lugar, lungsod o mga barangay kutob sa mabot ning ato ang Sibya sa 98.5 radio, kaibigan. Alas 7:43 sa kagabi on ani ang requested song ni Ma'am Rosalinda, Basta't Kasama Kita.

sa libro sa 1 Timothy chapter 2. O basahon na to ang versikulo 1 ngadto sa 2. O mao kani ang pulong sa Dios. Una sa tanan, naghangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanan nga mga tawo. Dada ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat. Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagkinabuhi ug gawas nun kita.

Sagalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Lagitnon namong amahan o Diyos namong pinakamagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among bagpasalamat diha kad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libuan ka mga grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong baga pinalanggang mga anak. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagbahulay Ginoo. Ibo kaming gibanan, ibo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod. Kanus akinid namo ibalik dihagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa pagpakasala, ang bayad sa mga sala, mauman ang imong gilatid kanamong tanan Ginoo, ang imong gitawag nga kamatayon. Kundi ang tao, daghan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa among talad kananan, pamahaw, paniudto ug panihapon. Sa abot sa mong magkadaiyang mga nagkadaiyang kaumahan, ang buhay na handog, kining tanang mga kining tanan nga mga panalangin Ginoo, sa Dios dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong. Baga balaag pulong nga nalatid sa Biblia, diin ka ng imong mga balaad o mga bulawanong pulong Ginoo. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo sa patagadlaw. Aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Hiram sa Dios ang akin Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, ikaw, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Alang sa tumag kaigsunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, ag para kalanoy kangara nono maroyo, ugoy diada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tugonon, no'y nuggo ilango no'y puigo ako'y kamunga utaw, no makasasalo susungo og puigo no'y kautaw.
agad huntuno, nakasalo ganami. Buligi koy oyo gorogoy, ogo alam no agad, no koy no maruot no batasan. Amen.